adasa. Yamena bi megudu akampa. Anepa ne esin so adasa. Yamena bi megudu akampa.